ще мотильком. І навчити судді парі матеріков. Ну, твоє ім'я стало вже домом і маяком. Скошу по твєтри і тіні, сили потеряв, но не плівать на потері. Да мені не пророчать успех, но на деле. Я добіз того, що ми так довго